А дихо, на дихо та препі, на п'яно до дефі, на вгона хорево маймуше йорди. На бено шерішко, на вгажо кевішко, хори знаме канфілекі. Сесена, на врішку таксена.